ही नी ईद एक स्वहली या आकाशवाणी हम जाम्बो वास्ले विटू आफ्रिका मशवाई की नामा हाली पेंगी ने पोपोटे अम्बा को ईदा ही ना सिकिका टुन टंगाजीनी क्वेने क्लो हार्स एल्फो कुमिना टानो ना मिया एने यानी मिटा बैंडी कुमिना सीटा ही विसासा निसा तीसा ना रोबो जजुनी को आसा जा अफ्रीका मशवाई की क्यों निसा कुमिना अंबिली का सा रोबो हापा इंडिया मपंगो वेटू को आजुनी हाले हो तुना वाले तेनी तारीफा या हबारी mara baadaye taarifa ya habari tutawaleteni muziki wa kienesi halafu kipindi maalum kinachoitwa kama spotlight katika lugha ya kiingereza kiliyotangazwa zana na idhaa ya habari ya Akashwani baadaye hapo tutawaleteni mazungumzo baada ya habari na hatimaye muziki kutoka bara la Afrika hii ni idhaa ya Kiswahili ya Akashwani wapendwa wasikilizaji baada ya muda mfupi tutawaleteni taarifa ya habari